0: Kijam je mirno stajanje u namazu. Kiraet je učenje Kur'ana u namazu. A ruku je naklon u namazu.
1: Sami Allahu liman hamida.
2: Laka alhamd.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Sežda se obavlja dva puta. Spuštamo lice na tlo.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Vjernici će na Musali u Potočarima sada klanjati Kindiju namaz. Namaz predvodi Resul Ulema Husein Efendija Kavazović. I Kindija namaz se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do akšama. Ali pošto su danas posebne okolnosti, klanja se dženaza u Potočarima prema petvi koju smo čuli od muftije Tuzlanskog Vahide Efendije Pazlovića, danas se u Potočarima klanjaju podne i Kindija sastavljeno po dva rekata.
2: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
2: Sami Allahu liman hamida.
0: Rabbana lakal hamd.
1: Učenje Fatihe u namazu je stroga obaveza i sastavni dio svakog rekata u namazu. Prema islamskim propisima namaz je neispravan ukoliko se Fatiha ne prouči. Nema namaza onaj koji ne prouči Fatihu. Uči se na svakom rekatu farz namaza, kao i na svakom rekatu dobrovoljnih namaza. Učenje Fatihe je obavezno za onoga ko klanja samostalno i za imama. Elhamdulillahi rabbil alemin. Tebe Allaha, gospodaru svjetova, hvala, Rahmani Rahim, milostivom samilosnom, Maliki Jeumidin, vladaru dana sudnjeg, i jake nabuduve, i jake nestajin. Samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Siratal levine namte alejhim, na put onih kojima si blagodat darovao. Bajeril makdubi alejhim valed dalin, a ne onih na kojih se srđba izlila i koji su zalutali.
0: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.

0: taj sat u plavoj kutiji možeš naći. Kad sam završavao nastavne te godine, svake 93. 94. i 5. nudio sam ga 5 dana da ga skinem s ruke da dam njemu. Te 95. kad smo završili, nudio sam mu, to što jeste, on je radio sve teže poslove kući, i onda je rekao, neka ga kod tebi, bolje ćeš ga sačuvati nego ja teške poslove radi. Tako da sam taj sad zatišao, nudio sam mu sinu, jer sin je rođen u martu 94. Njemu teško pada da taj sad preuzme i da ne znam lijek od meni.
1: Postoji jedna priča, to je sudbina o Muhidinu Mehmedoviću, dječaku koji je ostao u Srebrenici sa svojim ocem, a njegova majka i sestra i brat su otišli za Tuzlu i on je razmjenjivao pisma sa sestrom. Kroz pisma opisuje svu realnost i Srebrenici, između ostalog kaže na jednom mjestu, odjeće nemam, obuće nemam, ali sve u svemu dobro je samo da se živi.
2: Čes, sestro. Evo, pošto dobih tvoje pismo, uzeh odmah da ti se javim i ujedno upitam za tvoje zdravlje. Kako si? Šta radiš? Ideš li u školu? Ako hoćeš jednu novost, ja sam pošao u prvi srednje. Malo mi je neobično, nisam odavno išao, ali navići ću se. Imam već i nekih ocjena, ali nema kečeva. I znaš mene, da sam ja to slabo imao, nisam kod ti. Šalim se. Kako je Šemso, šta on radi? Jel našao kako ribu? Izgleda da se puno zaljubio, pa se ne javlja. Kako se meni čini, uskoro ako tako nastavi, imat ćete još jednog člana, Snajku. Ako budete šta radili, pomozi mam, nemoj da ona sama radi, i onako je već pala s nogu. Znam ja kako joj je, ali šta ćemo, taka je sudbina. Valja se ikad smiri, pa će onda sve doći na svoje. Toliko od mene, poselami sve koji žele čuti za mene, a vi imate selam od nas odavde. Allah imanet i piši.
1: Ostala su pisma, on eto, nažalost, nije preživio Srebrenicu, njegov otac jeste, on su se rastali u putu, njegov otac je nakon 48 dana kroz lutanja po šumama došao, a evo, Muhidin nije uspio preživjeti.